0: na te jan mo
1: ba ka do ko en de gbe na be bo ha
0: oko e ma de lo oko e ma de ni na te jan
1: a ba do ajan
0: ha gbe do ajan mo
1: a ma do kobo
0: de do
1: kobo ma si ho me academy.